بڑا نقصان ہوا اس دل پر اعتبار کرنے کا کہ پھر کسی کو موقع مل گیا ہمیں تباہ کرنے کا, جس کے لیے بند آنکھوں سے ہر راہ پر چل پڑے تھے اسی نے آخری موڑ پر ہاتھ چھوڑ دیا وفا کرنے کا.

اے دلِ نادان تو بھی عجیب ضد پر اڑا ہے, جو مقدر میں نہیں اسی کے پیچھے پڑا ہے. لاکھ سمجھایا اسے کہ راہیں جدا ہیں اپنی, مگر یہ ہے کہ ان کی ایک جھلک کے لیے چوکھٹ پہ کھڑا ہے.

میرے نازک سوال میں اترو، ایک حرف جمال میں اترو، خوب چمکو گی آؤ شمشیرو، میرے زخموں کے جال میں اترو، نقش بندی میں بھی آتی ہے کوئی صورت خیال میں اترو، میرے نازک سوال میں اترو، ایک حرف جمال میں اترو۔

زندگی کا نقشہ ترتیب دے رہا ہوں، میں زندگی کا نقشہ ترتیب دے رہا ہوں، ایک تازہ کار نغمہ ترتیب دے رہا ہوں، لمحوں کے سلسلے میں جیتا رہا ہوں، لیکن میں اپنا خاص لمحہ ترتیب دے رہا ہوں، میں زندگی کا نقشہ ترتیب دے رہا ہوں۔

زندگی انتظار کرنے والوں کو نہیں قدم بڑھانے والوں کو نئے راستے دکھاتی ہے. ڈر اور مشکلیں تو ہر سفر کا حصہ ہے, لیکن ہمت وہی ہے جو ان کے باوجود آگے بڑھے. تو اپنے سپنوں پر بھروسہ رکھیے اور پورے جوش کے ساتھ آگے بڑھیے, کیونکہ آپ کی منزل بھی آپ کا ہی انتظار کر رہی ہے.